Mila fonchan le maoben kome. Enu nye de la ke na mia de mito de siye de godo. Ne okaneji yo okwaweji siye okanuto hono ojiya. Enu nye de la ke na o. Godo gwedeka. Anchiya enu mba ku ono fankwe gasiya game. Kulu mba ku ono jekulu gasiya game. Kelome na abiyo nuto hono. Ela soto wa sono le majijime. Owe mja no sona o. Ola no gunabe. Awo yeku nwajo wa. Awo. Muwa o. Mwa mereke kwe, to hono to nya gapopo ke e me la so, ke sino nou so do, miya dume to de siya de be a lo me. Fonda gbe, fong bakudo la mesen, fong bakudo a wuyaya. Michel Tomiga, ele apopia godo, dapo wanami, ndekin ya sigbeade ke ye, me eje enenea. Enye kebe gbe mwole siya, e wena penko nye be, to gbui sanfu, nye to chublu, gablu, vodusi, ala, sariki, emuma imogo, fafala wi, katakini sukmon, wameke njireka je wairu la sesen, apuali wa dan, akpavyo le me, ole dan lon, yewe si yonon, tom non dopo jounu ma so, yewe si ton jounu enon so, nyonu si fon kpa meyon, e chon sukpa meyon, hawa enon so, e gboke so tabi a so trajdochi ya, ola so da jeng. Kume ame dona kono ya muni nagbo agbo la ba po bo ni agbo we la ba yata no vida he ngogo jule gba be agbon zumble kokuru no te po le be vivi nu atepe de ko be mi po le hun hun amde o e asuri le ji be vivi amnu atepe de ko gba gba ne ro la me kakara ka egbo lo be ku vena ni no vi oku akafu e eno la po kakara ka no twa fo ya ka ko le la ba o ma gba po oru la gbiji e o wi e mebuna be ku vena be ni no vi oku akafu ya po asipe ni Nu ima u karo gba togo e, mere no susu an kpongwere. Aziza nu ima u karo gba togo e, mere no susu e, gbe me nu ena ma u kando gba togo, mere no susu an kpongwere, me ni so lokpa home, me na susu e, iye, me ni so lokpa home, me na susu e, gbe me nu ena ma u kando gba togo, Mere no susu won pongwere. Nu ima u kan ro gba togo e. Mere no susu won pongwere. Aiko. Nu ima u kan ro gba togo e. Mere no susu e. Gbe me nu ena ma u kan ro gba togo. Mere no susu won pongwere. Me ni so lokpa ho me. Me na susu e. Iye e. Me ni so lokpa ho me. Mehe na suswe, gbe menwe na ma ukan, do gbe togo, mere no suswe, pangwede. Michel, mijou.

0: Pujino to Miku Patasina no nobe wana memera se memera ndugbina miro ndugbito henami miasro miavio miabe awerika keke ndugbina misiami nkare jibi mi fona mnyere a mawa amenu vive dona miacha efomi mnyere mawa domenyo wato benyi dogo mile dovwa eda donani arrive ga pomiata a kwe pomia doalo oye la mbita ta chiti lanson e ya vivi a godo a 2 million doma sonda te vi la kulomi egbe ya mina pompo kuro mia vivi onti ko ho mo keke a migbule mo keke a o boje vire e si a migbule ya egbe ya nigba do vitri ye ye mi a deke o la wero nuke hiyan be wawo minya vi nema u ile yesu kutrobo wa vitri ke mila gbajia sukula la gbajia gong wa wetri ri kaya ke li ari jajira ro ke li ola wo nke hiya wa wo eye ti mi la pompo kuru mi ati ami ati so mi ato so pe na mi e mi anto mi nyane mi le gro school be nya pa a ti cha po mi do la ho alo ame ke fion anu ala ame ke li do me na mea e mi la ho no ka igba mi le ho mi tre se mi a yina bonjour mi tre se wezo
1: yo tata ziti
0: e ke mi fon lo
1: mi fon yo le
0: a ho ya mi le
1: a ho ya mi fon
0: mi vio le
1: ah nda pena mo
0: yo ewa eba lu mi agbo bo wa kengbe mi aje igbo mi a mi ase ha e ka ni mi a trova

0: Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu.
1: Yo, apa tople apa no dogbe nami. Mia fometo, mia strong, mia holo, mia vio, ple, mia va me vio kem, leke mi fondo, mi fonce senda. A mi magbore, egbe angba vado mi agbo, pe mia agba pohi himada, egbe kosira walebe oa, mi mui na filo, mi nona home. A mi nona home a, mi a chom mi ajro evire, ta. Mia hogwe dura menye. Akbe na mi kaka. Kenye mi je na gome de. Do de. Mia so je gome. Afe to togbe kanyi sena. Afe to Joel. Afe to mas. Horacio. Kle sron. Kle fia. Yovi. Afe to amoren. Egenio. Koku Sumagbo, Iren, Kosi Ibo, Iyawo Lumovi, Amenyo Achu, Agbezuke Kosi, Dotu Komi, Agamapu, Agbe me bio Richard Sedaminu Afi Kolani Nesuka Koko Efwe 94 92 91 67 85 amoy po agbetaran be mfoma yo dogbero ra akpeno wa wesen kema so hagbere kaso nami sofa kona ni kengbe mi aje yilo akpe

ene mawu kengbo olo ne ole mi ado mi fifi ane ma odojo la yin gbaji kruade e kai la nyon ka ke no so jiro fo be gbere ka be nkeke ma yo chan yo la gba trok bo va mi ado mi agba va no mi ado mi ado susu nyi o aso odo nyi o asron nu so hihi anti anyale ke wa zona me gbetoro anyale ke wa do hado anyale ke wa fun fodo ne ba ten do waji ken ame yo yi moji ye gbe o ma gba se nko yin wa no gbo ba ya be fija ku be e do gbe no pe ya no la me se ple jijo ple nti fa fa me e mi ano to do o mi ano no so yi da afe to ple afe no enu ke ma o do a to trom no na nti o ewe a ewe vo mi o mi ma ten tro mi ten o de pe pe mi ma ten tro ya te pe ne enu ke be do vitime a ne le kaka va de na tato no anya be enu ke nkume ye nya e ye ya ame ko nyi ame vwen di owe fufufu a fifi a o le de tato o sinvo sa o nko sion o le wawla me mi mu le nyon mi le glamia baboto le komia baboto iji fifi a o sinvo o vado miame o kakado miame e mi la ten kpo jesi anya o ado jesi do be ame yo wa o jina fwena me fufufu yo wa o jina nyu na me kenu ale nene fifi a e jebe mi ajaye le mi adoko me mu kanti nglo be mi ajaye le mi adoko mu ago mi be enu ke do mo da gbanama nya nye de ka nye npo nyui le nti o do nu kata ma gbon be nye npo nyui le nti o de anyi gba via ke ma o so na mi be mi ava no je are nene mi ja no je ma nene mi la ole me ma hihia edo tado gbegbleme ke hihia do tado gbegbleme a mi ale no visi mi ade nu lui ko la te jire fa do mi ado me a mi ade da le mi ado ko do me mi ano nzon le mi ano nanti mi a anyale ke mi a zon asi la si me ale be ma o ne ba po agbetana mi nu ka ta ngblo nenu mi a to gbo do na lo de be ezo mu je na gbele wa ke be to mu wa ke to a to da hoye egbe ko le yo be wa ke a e si no na me nto bo ne be e fu asara yin da fi re sugbo a ne zo le bi gbe a egbe ko o mi o de tu me ne a ezo mu te bi na o wa le be a e mi a je si mi a be ma wu o be didi ale be mi a je si mi a nya ne mi le subo ma wu nya o lo alo mi mu le subo ma wu a ale be a e mi a nye do nku bia bia be ga me va do mi a de kuku ne ma wu be ne ne ne be nu gba na mi a gbo a ne pu asa a ya pa re ka mi mu nyi ne ne nto o mi mu nyi ne ne mo o ma wu nto ne chan ye be vi ko mu le fwen di mo a ne chan o fofu le nu ke le joya me ne ba de wa be nku me da le nu ma gbo do amegbeto do asi ho ho gande va mi m do na jesi o ye mi m nye chan be amegbeto do asi ho ho ne to be vi ya kamela fe de me no a ma o ne le te agbedo tene un de la va ke gbere ka gbe a ela he me gbe no mi ya fire ela he me gbe no mi ya nyare me ela no nti o la nye zami ta mi ado gbe ra be mi no vi ya ka me tocha ma o ne ble ta no no ate no agbe nyi re ne mu ava ke a no ate wo ya ka me toto anami mi ngba de a me do vo ya ba me a e wo leke nyinu ya leke a

0: ba de revo voa nya nya le ke mia gogo am betodo e gome nyi pe mia be ede ya ba gbe nono ele vo vo vo vo vo no gogo no vi ode ye ba gbe nono alo ebe denje to ya ke mi ku mi ale asia sime anoyi one ebe de mu je to ji o e ba gbe nono mu je to ji a anasa po unyi be o le fu yo unyi be o le kene yo ne cha ne po e ba gbe gbo ne ba no no cha pa gbe gbo na no ne tito tito de pe ngba ba geje mi adome ne ba to be mi ipo dagbe ikan dagbe le bubuwa eya munyo nya de nu madale nya do kome ihe me ya wo gun re pe mu lo na mere be e wo nu ya e wo e jojro be alere pe mu le mene yo a ame adaje alele nu si anu me ne odunu e poto o sona me ame a cha du e poto o bo e ko hle da ni gba so I kore to me a o odo me nyi do me nyi ma la trovaso o la bi ro ko se be gbe ka gbe do me nyi ma la trovaso e ma do me nyi ale so ho ho ho ken gbe o vato ne ne benu wo e gomede e gombe gbesi agbe a oledu apavi le desise o me apavi a muno na ya fofo mo muno na yin gba betu mo muno na zo mo e to me ya apavi anona va ma obe lonlon ta oledu apavi ho ho kan gbe va chan yin gba benu du potomo so odagbe ne apavi o le to me e lagba jire jina so wu ne na ta wa gunde pe mu le hiya mo nu sianu kemile wa mi le hofe tua le ma ugwa kan gbo le wa pa mi do la do ape ne ma u de be do me nyota de be nu ona ta be si agbe a e to yin ape dodo ya te fe hihe ke me ma u so mi vaya ma u ele amole subwe yesu le amole subwe Maomele amole subwe vodule amole subwe fifia subo subwa emado hasuso ameneme biobi enyibe mekaela jibe yebe subo subwa ya no wu ameleme ne amene gbatrono jeye yomo subo subwa amenema kemito asi fifia mekaela lon be yebe subo subo ya no wu ameleme ne amone jeye yomo kake ndo le hihe me amu jebe miano wo miada si hihe antone drop onu miano vio ne mi kare jibe nu ko mi le subo alo nu ko yo me mi le mi kare ji nyao nyao be nu do be nyi elaten wo bogbon me donami alo laten wo onde a Nemia no vi jagoa. Ujebe mi aso kakla twe. Aso kpofwe. Ada twi. Alo akpleve doka venea. Mule more kwenu. Mujo. Ne wamede odo nenebe enu do subo subo womea. Elanabe amesia melano teile nchio. Do nukata subo subo amenevale hihiasio. Amesiame leji yebe si sope. Amesiame leji yebe si sope. Ele sileke miya ya sime. Be mi le jave eple. En la vi. La sime. Oma yi kwa akpon la vi. Desiade kwa jeji be yaple. Ola buta meso la vi anti bene eple la vi ya ya tenda desi kwi ekbe. Nke ke tongwa akbe ya kwa tenda potea. Oh. Ya ten ple la vie ya so da desi vire poladu en keke tongo agba yo agba tro dabu konta reji yo la ple la vie ro amaro le a obuta me so ma o nti fu keka o a o yere ka si me po en le yere ka si me a o le yo aje yo mun amaro be yo ato yesu ji ken gbe la ve kere ma o nti yesu a yesi e sa fe ale Ojon otuta Yesu yome amadobe ao be maome eto ni nyuita be ne yo jeji kwa yo lapo agbe mavo ocho oje yome amedo le a obe vodu yo asubo ocho oje vodu subo subo ayome e olewe amesiame lewe benu fu fu fu fu fu lehiame fifi anuko lewa ne ole fa vwendide enuko lewa mea efiobe enuwa yemeye satanale nuko lewa nenyibe ole fa vwendido mea efiobe nuwa meye satanale yenti oso amewu so fado eme ponebe omten lewa mele nuko lewa mewa kenfunaye ma uvovole funaye honame lema ye amegotola tenje eyome miabe sese wami le favori vwadi dome fisi amia biyo miado kose nemi le fa ame wude miabe subo subo mede leke miaten wakakalak ba nyasine ame bubo beno gede miabe subo subo mo nyenkareji yo enu kem le dome nami koko koko enu le zevo mi le kwe vodu si onya akume yoyo vodu nko nebe azama fitia ne mi le ja zumia nono mi ma zumia nono le devio be nkumo ejebe mi adwa mine adwa hane vire ena bene o tanua o dona mine o dona hane bene devio so oma no kwe a ongba te nyabe ame aleke yo le tane no nenembe do chon to onyi nenebe susu o chon solo oda ple susu vovodo kake miabe nu wono miano uamele mea etere nyea nyere kaji blibo do nukata etere nyere kaji blibo mblonyade fifi jenbe ne o wonde angba gbonbe wo ogun beyin ewo don ti ale ngbedo megbana fetu ale ngbedo megbana ya bio mi aroko se be ne hihi adrona fo nu nyawa mi o mi gbabe amewuto a yovu gbe ma obe assassin egbe vovovo do nko ne ne ba mo ne ne ne ba mo geje dure me anyin kariji be edu ameto latin lo abe nyagbo kan ejebe wa wula wa be nkume kaka na wa be sisime ne pe alo fare ka ole jawa ne poto fere ka no age ja alo fare ka me yo la dasio no dasio kwa fere ka me kwa gblo oku alo wetre ma de me kwa gblo oku
1: oh what are you oh aba ja yo e jogbe ma wa e do mi o e jogbe ma wa e do mi o ya mo do lia o be gbe ma wa
2: Anu
1: na mau dona kota be na nyomi na jodoi. E jogbe ma wa e do mi o. Ya mo do lia o be gbe ma wa.
2: Anu na mau dona kota be na nyomi na jodoi.
1: Amaga maga o ende lia u ma

apisi ade nuka be yin mi lo la yin gbajo ma o de le be ibio be wa wa meneya yen kare jibe ma o de pe mule ke biobe wa wa meneyo ame u le ho ho munyi egbo vole ma u pe mea ame uwa akonta lenti nuka tan globe ma o ba pe me ame uwa akonta lenti ro ego mi be ke mi je kakaro hiheme alo mi je agbe agome a mi atogbo nove la fe suklide me ye o su kope dure funa ame do la titre do anti be wa nya o pa eva nyina avu o ona pa nyina ava o ona kaka na me de du no viaji kwa elasi ame pote olasi o la fe gbonde me enuma yenyi enu kene mi atogbo wo le hihe apata me munyi mi arokpo ewe hihe apata me yo won ne benu le ye edo vali kede kade kade kade ka mi soleme hifia amegan ho buta me so ne benu ntipa o le da si le nti la fido munyi be mi a ame bo po yin satana me mi le nkude yo vo cha me mi apo be wa be satana elolo wu mi ato do nukata ngblobe wabe satana lolo umiato enu kene mia novi maledo maledewo olewo le iraki nyigbaji lewo le siri nyigbaji lewo le liban nyigbaji lewo le dufufu umea edefu vide wano kwa memawa mwenye ame ibo onyo yuvu onyi kengbele wane nebe enua fifia obe ne mia cha mia novi do ke o son ko gbegble alon ko podi ma so pade wa me ele jole Lagos ba ni gbaji oyin buku aram to fifia o drone ma so kakawa be fiko le wonu ale a drone kaka so va do ni ado me le fie pa ele ni male o be ko gbegble amodo le a obe yo troji me do male o me amoro chon le obo yotro jimedo kristo me amoro chon le obo yotuta de konugbo amoro chon le obo a ma oga po yo a jenko fifia hiya me vale foto do de foto foto ma ke bana hiya me fifia de jobi enyi be eso kristo to me eso male o me eso de konu o to me eso ma oga yo me ti la o me fika nu ale so opo mi akota mi la doje si dobe a ele so male ome ego me yin be enu kele jo fifia mu yin be enu be yin jo hohoho ni mi agbon be nyade be yin jo pe alofa o ya alo pe alofa ve o ya mi ma ten gbon nu enu ale jo egbegbe kem na ere fi fifi je ya enu apoto le jo egbegbe ben kekeme fifia ne mi be mi asron nu nya fifia de ameke le wame debe subo subo me ye me mi asron nu nyale nka mi je son funo dogbo la tono be na me re jago alo me re tayo be nkono la le kia one toka kle one popo one wi o le contaminé o ba dolele dolele ma la ni dolele de la no wu me fifi anebe o ma gba te nwele duko me wa ne to be vide so crayon ta ne ne ba me kwa o la popo wu la home ne to be vide mu yu ebe nko nyiro kwa o la toka kle la pe me enu mo pata ma o mbio so mi agbo be mi aba gbe no no no no e ma nyi mi o nto mi abe nta sese mi abe nu vo wo wo enyi enu mo ton gbe kene le jo fifi le hi ame vo kristo me a o wona ejria vo ekele jo ya munyi ne no wono ma de kukune Kristo menolo pata be enuma bedeji la donkumeda mia dome mde kukuno be no dene ne benu dale wabe lame no benu le nene benu bo ego me nyibe mia pata mauba me wowo minyi enu de kankume minyi va enu ke ofade ahonhome na mia yetovo va nu de kankume minyi eta ma ogbon be lo ha o vi abe o nto kene kristo todo le gbe be nkeke me no la fere me
ye be to be amede mu gbe dro agban ade jime kplo do be ye Kristo be choti okwa o de na fone o de na fone enuma nyakaka do tom ni mon le pointe numo de ka de ka de ka le Kristo yo me jela o me o de na fone a de fone kuve kuve ano pajane ano zui bio bio le nibe o yi chochi be ma one so nu vonke o to le chochi kwa me vado mo dododia o trozu gbete no kwa me re vale ya be yo pa nu ke ni gogon ya a formule nti o no kwa me re to fiere ka o la de nyale nti no kwa me re to fiere ka o la gblo nyale nti ko dro ya to mo dododia ti vado a po a home ya oho a po a home to ya gba nyina no vi o ke ya mu gbe yi gbe gbo po a fifia o do la de zu to nti no kwa fati gomenera satana to nya memalo eh devio mi miseto apareka amema azeto azele de fune devio mi ngba hosile gbo mi anu devio mi ngba dunu le gbo maula no yira amema amema ko de fona maula no yire ela no po nu anodu ela no mla nyinyire ela no danlo nyire ne da kumela so tupada hato mene viobe vive jebi ame vevana voa se dope wa efu epe nwa mu le nyo le funo ego me yibe agbe kene o le noa ma o maten yirade jino o tamato ne Kristo tobe no jagogwa wa de numa to le wado kume enuma wa de da le wado kume se se amene le hiyasi amede mu nyane ye to enyi nyilo alo ye to enyi vwon mere pe ti amaten blebe ya yebe subo subo enyi nyi gbere gbere o nuka le yobe vodu o vodu a mi abe gbe gbe me yo le yo no adu ego ebe ma u dola o yo le yo be vodu o oblamo le dume le fie be mami o ata satane agen a satane aze a satane sakwate a satane amesi amene nyare go job ase kwa no fanya fanya enu mo nu ne tote ne mi apo gbogbon le mi adoko me ne mi avo le mi adoko me subo subo ngba han ejire so fa do mi adomo ego me ni be mawu mu wa amere pedofo ne mi agbo be mawu wa me adofo mu le mi abe nono me tinu mawu we ne no eke jenamia ebe pade mi ayome ne mi atsubo nu ke mi ago subo pa mi gba nana vundi vundi ne nome ne esome ne va gble domio mi munya fi ke mi so e mi munya fi ke mi le yo ta de mi ajaye le mi abenu wo nome subo subo amene ye le hi kame vane mi den ble vu vaya subo subo de kale subo subo me a maten subo pote ame ton o ego me yin be yesu ela subo mau mau me ela subo mau de konu oto ola subo mau mau ya maten va subo sese ame ton mo le mi le nkure nti ami apo be sese ame ton mo akwata olo odo ne mau ye fifia no le subo subo de me ye ole wo fun le me a ne gbeke gbe nde va jode jiwa anya be ma o ba lo eleye ola tofie la glo ola yifie la glo ola yifie la glo fifia ola be o agoka eje ne ma o e ma o le wo ku eninu ego me yin be ne mi le wo nu fun a mi se na vivi ne nu abe wo wo amedo no le we no le gbe no cha o fifi nto e jijo no o liana de me be yo awe no anya be e ye le we ma o ya mu jiji le gbo o ma o ba si la kan o e mo si a mo ko la to le hi he ya me be ya so da o vi ma le do ko ntia o ble do ko we bu ko no ma te ho no Kristo an to cha ma te ho no ye ma o me a cha mu cha ho no o a me la te ho no a ye po ni ma o ga eye do hihia kengbo so mi va emi va jibe mi adu tore nu eye pe la te hono fifia mekela hono fifio funa me yo le japo vuvulu le e do la to fie
enyala ba otofie apo nu aduwa la zo avuku kon obio galia me abenena ya labe mulo bo agali le konpela le homene da nyigba labe mulo obia me atofie labe mulo oya me ale ke gbo be ona do obie jama tonne ne ya so onde so ne ya so ba labe mulo esio fika hose ware blenam esaya me ne ma se hose ware fika belo ne hose la siwa o ma bio nu kan gbola duro de ne hose la siwa o ma bio nu kan gbola duro nu kata ngblo nu no egon ebe ma we nyi na mi apata ma we po na mi apata mi ajile ya me amere pe mule pe de ma unti la pa me gbe toju o eye si me un sale ye la o de pepe keje no wa fifi ade ye ba si ele o ma le ko le jawo ro fifi o ya mu le jan ran egbo be na ku egbo ela da ode lana mimi o lana diki hlono lana diki afovino lana tunuko be na te nyabe eye be nono metinu odo no o electric be kado home a ampule lava ken gbezo alasi na ampule mvawa ezo amasi o ifiane mi bio sebe ampule kudo electric be kade e kaedo pepe mo uno vio odo le bigbo e gbin le podo gbo ma obe mi tere enti ni ano kudomi nemi anto mi su si du jemo chuka chuka chuka tonu buo wa ma ware mi abe via alo mi afofo ya mi adada ya ao ya mu ja norma yo mo kudomi ne fi ke never ti konele pa la pote o dara fire be na jole circulation ame a jole mo dodo ajina mo pote onu po mo wa zon do demia oblewu ajaye enu ko mi le ofanya fanya fanya le ya me ne mi mu oblewu jaye wa nyanto la so mi aroko so kongbe nyanto la so mi aroko so dare tito tito me ola bo amemwo do du fifi ola onu no amemwo mo ola jo fifi a amema adre la po jijo kaka be o ameke wonu ne e ba lo nyade apelo voa la gbon be yi ya ma gbo wo nu an evo mu oto agbe kele wo me no no me kele wo me ina nu amu wo be do zo ka mu ni satana to de na me de gbon no be so ka ni satana to to na me be ble a ma gbe ko fo so wo zo ka re satana e we e pe ke ji o so ami ale ko do re satana e do pe a kokoro ko le wu de nu aje satana e do ya ataku ko lo du tenu ade satana edu ya moni satana to ma uto ne jo mo ko na ji o mo ko a ma ola da si zo ka be mu sende me ne gbe ma gbe va do a na o zen pa la oto bo ne ji mo mu ko na o pa ma u be a ma gbo ku e be nu o so zo ka ma ola de mu sen le me ola be ya me agbo o zo ka ne ya eble e fi e o zo ka ne ya eble a o moni nya e mo ma o jesi ta o me ma ten da si ebe mu sen da lo me no o satana ma ten wo zo ka so fion ma wo de ma wo la o zo ka so fion satana e go me ibe ebe mu sen ma wo ajo kunu si anu ken gbo satana cha va joy mi ajaye mi a wa dodole mi a ba gbo nti agbe ke ma o na mi a pe alo fare ka blave e ma o na mi min gba gble nti o min gba gble nti o min gba gble o ego mi be nu kata ngblo be min gba gble nti min gba gble o ego mi be ne o wo fun di fifi a ne fe to ava toa e pe ne ne ke be ja o le ji o ken gbo la va cité a e vo un se vola si we o gble agbe wa do mi ma o gble agbe anti un se vola si o vi ka o ja pe un se le fifi la gba so wa agbe wa anti do atena se se do o ma gba po evo fi sia me ka ji nu ma ne roko o nto ji ne doko fi sia nu me ga ya le mi asi o la va to ron le to vi o dome eh e to vi o le ke ke le gbe ne kaka e dro yi e vi jira ku gbo o du so yi e o dro yi vi jira ku gbo o wo le ke ne e nya mo mi la va no gbo a enu mo patani a logo me de de benya a dialogo me la meno vinti be nyanyi amo fike ma o le o le vo o gbale xano viwa ma o la gba so agbana pe agbana
on to la doje si do vendi vendi wa abe ye mu we nyiro be nu ke wa e blenu ma one soke e doje si do ne hun susu ne e be enu ko nyi fun a e be lo won gba toji ne ba va bayo so ku du ku ku de de ma so no plo doko pa e ko la va o no pa no gbe we no pa bonyo evo gba ji agba gome ne ne nyi hihema ta ya ponyude le nyaro kome maso nya vitu kuya do mi abe susume kan gba ma do baba na mi nya tepe nya pota mi va hihema mi je hono mi do no vio so le zon le hihema bon mi kon kume ji ne mi bio mi no via ta o o amaku fe amene ya ne mi bia me ata o ku fe amaton ya mi anto mi le ponu te fe ame o le jone ne o le ku nene o le jone ne o le ku nene mi a bio be nu kata e mi o mi lagbe mi npo ku mi a so ezi le kabede mi a no vi mo ba gbe ko o le no a mu le jo ne le si le ke mi o chon mi a to mi a ba gbe ale ne a o chon la no agbe mi a so no do a no yi nene gbegble le wabe agbe ko le no ame enaye ma uten dojo kaba ola bioroko sebede leke ye no agbaro ye wojo le ku voye e potolagbo ega menyi be egbe vovo mi dova hihe ame no no agbe ame le hihe ame nyude ola kwa agbe lati bo no munu agbe anyude wa agbe ma dono o nene nyi hihema ihe adose no no agbe nyire agbe la dono ono mu no agbe nyire agbe ma dono tamina ya no agbe nyire na agbe ne dona mi mi anya nyire be ne mi dunu ne hle kora nyi gba mi nyi hihema donu kata mi nyi ihe ado adide vi ko la nyi gba le ja chanu ku ma la dua onyo ma obe ya yira la vajio no dunu ne hle kora nyi gba ne tobo suva ta do duya onyi hihia maula tu si de jino no dunu be hle da nyi gba ko klo va ta do so dua onyi hihia maula tu si de jino voa mi le dunu le te hihia pa mi le jibe hihia ne na mi nu mi adu mi aja gba mi ale nku de funanti nyi de ne maune no tu si na mi ne maone no yrami ne desi ngba volezemo e wongba volezemo akangba tira vola dopo menami ne ezoba na dopo menami so yida akpenami

Eyo mia trodo viajbe afe ameto aome. Mia ide afe tutugba mene viajivio ke mia globe kuda jekosiraji. O nya mede onona nyikpo. Onona menchi lejigbore me. No le nkudo anti aola kpobe wa ba gbonono ale boko. Wa be fe ko la no na ola no si. Udo jogbevwa. Fe bla ve vode ke bla ton vode ke bla ne vode ke bla aton. No le si le do fe mo me a. Ola no kunyaga alo ola no kutogbe vire vire. O matin glombe ke yo do fe bla ton nu ke yo wale fe bla ton vode ke me a. Unse ma gbale yo si yo. Vovo toto le me lo. Nemi ido afe velia me a kuda je firaji. Owa a onya me de kanku me de kudo tame bubu. O jina fikene jijokpopola no. Yo a noa. Ehem. Ye no le afide a. O jina be yo asronu kudo. Bobo me be nunyao nchi jojo me be nunyao vovovoa.

nemi be mi akpo viejivio be dolele gbaja keke wa mi akpo wa be do pata fufu re atome do kavi me sikpe dede ahon vi nu du ame adoachi alo do kavi ze pa be do dolele ma we le viejivio nti mi agblo no be wa nya no si do fe bla ton bla ne le ya enu mu mu dudu zame so mlanya wa jaye ne ple ateme desi alo fetri desi wa wa jaye e gon go wa be dolele opata ele do foto meno enyo nemi jole funa mi ayi de vierge be afe tutu gba to ame ameke do ache de waji la fe tutu gba me a dolele de le me la sova enyi ejibe do foto ba pareka nkuvi ve ame alo si abe azizole yon kuvi ala no pladasi e fu kame alo kasu me be do alo ame ala no chakale do kume vivi dolele maye vierge be afe tutu gba me noto ola ten po le wado kometa ajaye nemi tro de vierge ba pe velia me mi la po nyonu me alo unsu me be do vidi do me be do ne nyonu ayiku ehlo me be do anon nyonu ndo la kodo wanti nyenye agbanas eta be do do me la no duo alo do me be do alo do gboga me be do ke vierge ba pe velia me to be do lele yele nyi ema nemi tro le vierge be afe ton lia me mia po ehunka me be do me ka di telefono kuraje kuraji ke ehunka me be do a ele vevere e pe gunu be do ade no dande ne nu de nyi e kono le me a no duivo pa ade ala se ku lulu no ano gba ano vo abola no vo ka ka va koda le ji e kasu me atagbo me be kasu so bin be gome va e klobe nefema e kamala no don afo la no don ka va kora foji no mu len kudo wa ro continue do ate hen va be wa klibo e taji be do nenyi be o mu le dunu nyi do le ble wa ro ko da do sugbo ati ke si jen la va de funo ke la hen va be la tutu odo ara va vi me ko didi le tenu alo anyi jedo munyi be kafla ati gbon yo ala te na ifi ala be akoko nu alo ya tro ke po la po la jan glozi ka po la cité dolele beyin ele kurame tamia blone e viaje viobe enu ke kudo wanti nya ten blono we gbe eyema ape

Enyo, aveto kple afeno. Mingba no xixia me po vovo. No dakume ne desimle tio gbla ba kume vovo. Mingba no xixia me fufluko.

Yo, mi do akpe ne apetokple akpe non. Nyatepe, nous sosron le da. Mi la no sron e ka, ka, ka, talava rena mi, mi la no kotinti, mi la koto no sron e ka, ka. Asere gbe kekbe mi jo la nyi gbanji. Dome zui, mou le nous sosron mou. Nous sron la akpe, nous fion la jre, mou non awade mou. Mblone zigere, nana mi mero nye bedi. Ne mblonyade, ne memu kona meawa. Ne yon. Bo, novinye, nyako blona, mule tefo. Kwa, nye kwa mea, mea kpe, mea dogo. E mi dogo a. Eh, mea delefo meme, nye mbe ne va mea o deba lanten di o de. Do, ne mi ve mea o deba lanten di alo, mea de nyagome lanten di a. Ele si mi, so mea reko le fion du kwa o ene do. Hmm. Nyento mnyanu ken le blan. Kwa, mimero nye, yele nye, 90, 82, 79, 74. 90, 82, 79, 74. Nou gbe yombo, nou vinye nou kok blan fifi a, mwen mou konamo, nye mou semo, alo, fi a do viviti, do mvire, pe ma seme le gbo kwa. Mila nani mia pata mia len kurenti mia kwebe ajeda delo alo nyate fe tutu ema do ne onani de du kwa obeto pa adame ye ole blonya ta se didi mulenti o ajeda da yo fuhanya ne le kaka kokwa ajeda da wala vaze eta yen blobe ne mbe magblebe mia togbo oyona ngoli oyona ho owo le ke nsone be Nyakobe e kakade hihi akpatame. Ele Israel nyigbaji. Ele biblame. Ele afisiafi. Ta merekpe mbadwa fem. Lebe subo subo. Alo yebe hose mo. Enyi nyuitwa. Ta miakpata. Miale bene. Fike ma u damidwa. Miale bene kok. Kene ma u donamia. Ne miate non se sende. Hihi a e kolenti. Ma u sose. Perenti. Bene mi vae mea. Leke mi anu akbedo ya, nuko mi a o, nuko mi ma o a e ya. Mi jo tatin mo keken dangbe. Jo lo anu bunu bovwa, enu ma kwe mi a tokbo le da si, o ma fifio, o ma wamo, o ma honovio beson, o ma biankure be nuontio. Nu ma kwe mi a tokbo le da si, kakakaka kwa, o zwa me blibo, kakasi, le lame sen, le mou sen blibo me, hafi vaku. Wa ek bebe nkeke mea, mi fonu o dangbe, ba, a me a dofe blane ya, o la po e dofe alafarka. Ame ado fe blaton, olabe ado fe alofave. Mounyon, nyagbi botom, nyado ko vakome. Ne baten do miyaji. Akbe na milo. Me kare jibe, nyabe vwa evado to anvo. Ken enhyabe miya dileme. Miya to enyakbe. Akbe gede. Nye maten no miyabe susu jiten yo. Ake jebe madasile miyabe susu nti vire. Ne ayane fodo eme. Enu komik blan. Miya jireme, miya kaka eme kpo. Be leke be le doma.